0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
4: Працюємо без вихідних.
3: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
5: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: Здорова родина!
7: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
9: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
8: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
9: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
8: Стань частинкою Кеті Корсо.
10: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: цього і за того, що стало.
1: 9-1-1.
2: Зверніть увагу, будь ласка, на те, що сьогодні до 13-ї години не працюватиме світлофор на перехресті Степана Бандери та Чорновола. Там відбуваються певні технічні роботи. Отже, до 13-ї години не працюватиме світлофор на перехресті вулиць Степана Бандери та Чорновола.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.

0: Патрік, я бачу, що у деяких сімей є цікава розвага. Люди вдягають собаці нашийник, а він його одразу ж намагається зняти.
1: Собака може постійно знімати нашийник через дискомфорт, неправильний підбір або проблеми зі здоров'ям. Занадто вільний нашийник легко знімається лапою, а надто тугий впивається у шкіру і натирає. Якщо у собаки алергія чи блохи, то це під нашийником викликає сильний дискомфорт, через який собака намагається позбутися амуніції. Якщо нашийник одягають тільки перед неприємними процедурами або натягують повідець, то собака прагне його якнайшвидше зняти. А буває, що нашийник виготовлений із неякісних жорстких або колючих матеріалів, що викликає неприємні відчуття. Мораль: підбирайте нашийник правильно і якісний. І робіть це у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29.
1: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
4: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
3: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
0: Підключи якість, обирай «Кампус».
5: «Кампус Нетворкс». Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
6: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
7: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
6: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
7: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
6: Замір по Рівному безкоштовний.
7: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Що
1: 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
11: Реклама 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Родюк. Довга рівняна обласна центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо третьої з обома резусами та першої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. 146 жінок Рівненщини у травні отримали почесне звання «Мати героїня». Найбільше таких громадянок у Вараському районі – 61. Звання «Мати героїня» отримують жінки, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, в тому числі усиновлених. Воно передбачає одноразову грошову винагороду, нині понад 33 тисячі гривень. Загалом це звання отримала понад 21 тисяча жінок Рівненщини. Українські військові уразили низку російських об'єктів. Зокрема, наші підрозділи поцілили у нафтобазу Семиколодезінська та по Феодосійській нафтобазі в Криму, яка перевантажує до 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Також ворожі медіа повідомляють про півсотню вибухів після нічної атаки безпілотників у Новоросійську. Там спалахнула нафтобаза Грошова – найбільше нафтосховище Кавказу. У Молдові під час російського обстрілу України впав безпілотник. Невдовзі після цього БПЛА вибухнув. Його фрагменти виявили поблизу населеного пункту Лопатна. Молдовське Міноборони не вказує, чий це був безпілотник, заявивши лише, що нині вивчають його уламки. Однак згадує, що вночі Росія атакувала Україну.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 81,80, газ – 44 гривні 40 копійок. «Ола» – свій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, часом дощ, гроза, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 19, плюс 24.

0: 911.
1: Об 11:02 звертаємо вашу увагу на те, що в місті продовжуються дорожні ремонтні роботи, відповідно, можливе ускладнення руху на вулицях Грушевського, на Соборній, на проспекті Миру та на вулиці Здолбунівській. Також нагадуємо, що на перехресті Чорновола та Степана Бандери до 13-ї години не працюватиме світлофор.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
2: Сфера F.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Сфера ефе.

0: Реклама.
1: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
0: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
2: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
1: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
2: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Історія американця Ірва Гордона та його Вольво стала справжньою легендою автомобільного світу. Вольво 1966 року випуску подолав більше 5 мільйонів кілометрів. Це як 6 разів злітати до місяця і назад. Звісно, що після такого ця машина потрапила в книгу рекордів Гіннеса як автомобіль із найбільшим пробігом, що належав одному власнику. Сам Ірв Гордон пояснював досягнення дуже просто: регулярне використання автомобіля та своєчасне технічне обслуговування.
0: Автофан. Сфера ФМ.

0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому в районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все – від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
5: Класна кофе пінності. Сертифікат номер РМСТО-2020-2040-2088-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020- від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів.

коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033. Реклама 097-645-66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Даниїл Родюк. У Рідному підпалили автомобіль. Подія сталася на вулиці Київській. Невідома особа підпалила Audi Q6, який був припаркований на стоянці. Автівка належить 33-річній жительці Дубенського району, яка наразі перебуває за кордоном. Вогонь пошкодив покриття капоту та передні крила позашляховика. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. На Рівненщині тривають заходи із захисту водних біоресурсів. Відповідні рейди провели у Млинівській, Боремельській та Рокитнівській громадах. Інспектори виявили та вилучили 9 заборонених знарядь лову, зокрема 7 лісових сіток загальною довжиною понад 150 метрів та 2 екрани. Їхніх власників поки встановити не вдалося. Крім того, зафіксовано 3 випадки порушення правил любительського рибальства. Винних осіб притягнуто до адмінвідповідальності. СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі Києва. Житель Запоріжжя відправив своєму знайомому осколкові боєприпаси для скидання з БПЛА, без пересилання яких заборонено. Під час розвантаження вони вибухнули. Один чоловік загинув, ще двоє отримали поранення. Відправнику тепер загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. На Буковині обвалився дерев'яний міст з дітьми. Під час екскурсії група школярів одночасно вийшла на міст через річку, який не витримав навантаження та зруйнувався. Унаслідок події кількох дітей було доставлено до медичного закладу з травмами різного ступеня. Їх госпіталізовано.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок. 5,74,80, дизельне пальне 81,80, вартість газу 44 гривні 40 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, часом дощ, гроза, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.

годин, адже це їх секрет продуктивності, що понеділка та й загалом упродовж кожного буднього дня. І таким чином за рік вони можуть випивати від 250 чашок на рік. Вдумайтесь навіть у цифру. Але це не враховуючи тих чашок кави, яка була несмачна, яку раптом викинули, взяли не в тому місці, була вона недобра. І щоб такого уникнути, я вам рекомендую купувати каву від рівненської фабрики кави, адже це виробництво свіжо обсмаженої кави. І саме тут кава проходить повний шлях від зеленого зерна до обсмажування та пакування. Придбати ви можете, замовивши каву на офіційному сайті Рівненської фабрики кави. І це була реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне. Вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
4: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
5: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
4: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: Природній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 600.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 645 66 98.

завжди потрапляє на шпальти газет із гучними заголовками. І одного разу стався дуже курйозний випадок, адже вона принципово не вживає кави, тому що це шкодить здоров'ю і заважає зберігати красу. Так от одного разу, коли вона гуляла зі своїм чоловіком, вона зайшла до кав'ярні, в неї не було при собі готівки, а розрахуватися картою не було можливості. І вона просила у відвідувачів 1,20 фунта стерлінгів, аби розрахуватися за цю каву. Якщо ви раптом зараз задумались про те, де би придбати каву, якщо у вас сієста, обідня перерва, то я вам рекомендую зайти на сайт Рівненської фабрики кави, адже вона є надійним партнером для закладів громадського харчування і постачає не лише свіжу обсмажену каву, а й супутні товари, такі як чаї, сиропи, натуральні пюре, аксесуари для барист та все інше. Крім того, у продажі є і професійне кавове обладнання.

під неї досить часто знімають звуки, відео з подорожей, куди вони збираються з друзями або десь вони відпочивають. І найкращими країнами для роад-тріпів, так званих подорожей на автомобілях, вважається Іспанія і Португалія. Але от в мене подорож і автомобіль асоціюється відразу з кавою, коли вона стоїть збоку, та їсти ж якась там буено смачне чи ще щось. Але коли ти подорожуєш у теплу, точніше, країну, то якось гаряча кава не дуже поєднується. А є простий лайфхак для любителів холодної кави. Щоб вона була смачна, виберете каву від рівненської фабрики кави, заливаєте у формочки для льоду, додаєте молоко, засипаєте її, за бажанням, там, можливо, карамель або якийсь сироп, і ідеальна холодна кава в дорогу готова. А головний секрет у рівні

0: Патрік. Я бачу, що у деяких сімей є цікава розвага. Люди вдягають собаці нашийник, а він його одразу ж намагається зняти.
1: Собака може постійно знімати нашийник через дискомфорт, неправильний підбір або проблеми зі здоров'ям. Занадто вільний нашийник легко знімається лапою, а надто тугий впивається у шкіру і натирає. Якщо у собаки алергія чи блохи, то це під нашийником викликає сильний дискомфорт, через який собака намагається позбутися амуніції. Якщо нашийник одягають тільки перед неприємними процедурами або натягують повідець, то собака прагне його якнайшвидше зняти. А буває, що нашийник виготовлений із неякісних жорстких або колючих матеріалів, що викликає неприємні відчуття. Мораль: підбирайте нашийник правильно і якісний. І робіть це у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.

щось нове може підходити тим, хто вже дуже давно працює на ринку. І, зокрема, це, до прикладу, про бренд Ferrari автомобілів знатний. Адже вони нещодавно зробили презентацію першого свого електричного

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
0: Підключи якість, обирай «Кампус».
2: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на «Кампус.РВ.UA» за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.

0: від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
3: Що сталося?
4: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
5: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.13 у студії Даниїл Рудюк. У травні на Рівненщині народилося 670 немовлят. Найбільше новонароджених зареєстровано у Рівненському районі – 191 дитина та в Араському – 90 дітей. Загалом від початку року на Рівненщині народилося 3349 немовлят. У Рівненській митниці підбили підсумки роботи за 5 місяців. Так, до держбюджету перераховано майже 6 мільярдів гривень. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 19%. У травні митники оформили 43 тисячі тонн імпортних вантажів. Обсяг ввезених товарів на 1% більше, ніж у квітні. Основними країнами, з яких бізнес імпортував товари на Рівненщину, залишаються США, Литва, Польща та Китай. У Києві обрали запобіжний захід водію, який скоїв смертельне ДТП. Йому призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Такий вирок визначає обмеження пересування, але не обмежує надання меддопомоги, якої потребує підозрюваний. Нагадаємо, 5 червня водій Mercedes-Benz влетів у підземний перехід у Солом'янському районі столиці. Внаслідок ДТП загинуло 4 людей, серед них 12-річний хлопчик та 2 поліцейських. Кількість загиблих внаслідок землетрусу та цунамі на Філіппінах зросла до 19. Понад 200 осіб постраждали. Це був найсильніший землетрус, який стався на Філіппінах цього року, а його епіцентр був у морі біля Мінданао, другого за чисельністю населення острова Філіппін. Землетрус стався на глибині 33 кілометри у морі.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні бензин А92 коштує 72 гривні 80 копійок, 95 – 74,80, 80, дизельне пальне – 81,80. Вартість газу – 44 гривні 40 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, часом дощ, гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.

розбита чашка кави приносить неприємні емоції зранку, коли ти кудись спішиш, не встигаєш випити. Але не так неприємно розбити чашку, тому що це прикмета дуже хороша, і вона зазвичай є символом оновлення, звільнення простору від чогось негативного і того, що вас тримає десь там подалі. Тому якщо б'ється посуд, то на щастя, викидайте, не жалійте, купите нове, нічого страшного. Якщо розливається тільки незаварена кава, то тоді болить серденько, особливо ще якщо вона від рівненської фабрики кави. Адже рівненська фабрика кави – це виробництво свіжо обсмаженої кави. І саме тут вона проходить повний шлях від зеленого зерна до обсмажування та пакування. Від самого народження до старості рівненська фабрика кава може бути разом із вами кожного ранку. Тому замовити каву можна на їх офіційному сайті.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
1: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
1: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Реклама 097-645-66-98.

0: 9-1-1.
1: До уваги водіїв. У зв'язку із проведенням дорожніх робіт у Рівному можливо ускладнення руху на кількох вулицях, зокрема на вулиці Здолбунівській, проспекті Миру, вулиці Соборній та Михайла Грушевського. У зв'язку із проведенням дорожніх робіт можливе ускладнення руху на вулиці Здолбунівській, проспекті Миру, вулиці Соборній та Михайла Грушевського.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: 9-1-1.

пісні «Бій подушками». Єдиний бій подушками, який зранку бачить більшість людей, це коли ти просто намагаєшся, по-перше, знайти під подушкою будильник, який наярює купу тисячу разів про те, що тобі треба вставати. Потім ти намагаєшся сховати під нього під подушку телефон, аби ще 5 хвилин він помовчав, і ти міг поспати, доспати ті ночі, які ти не доспав до того, а потім в тривозі біжиш на кухню, відкриваєш шафу, а там немає кави. Ідеальний ранок, ти роздратований, подушки розкидані, і треба щось робити, десь пити каву. І якщо ви раптом забігаєте у улюблені кав'ярні і просто не можете відірвати свій смак, своє вподобання від цієї кави, то я вам скажу, звідки та кава. Та кава з Рівненської фабрики кави. Адже вона є надійним партнером для закладів громадського харчування і постачає не лише свіжу обсмажену каву, а й супутні товари, там чай, сироп, натуральні пюре, аксесуари для барист і таке інше. У продажі також є професійне кавове обладнання. Тому, якщо любите каву з кав'ярні, можете її собі замовити на сайті Рівненської фабрики.

Від початку року станом на травень безоплатні послуги з лікування безпліддя в Україні отримали майже 4,5 тисячі пацієнток. Нагадаємо, що безкоштовне екстракорпоральне запліднення забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно із діагнозом безпліддя. Держава фінансує повний цикл, включаючи забір яйцеклітин і перенесення ембріона. Державна програма ЕКЗ – це не просто медична послуга, це реальний шанс здійснити вашу мрію про батьківство. Якщо хочете дізнатися, чи підходить вам ця можливість, та отримати індивідуальний супровід, запишіться на консультацію у Центрі репродукції «Благодар» 096 080 67 67.

0: Сфера ФМ.
1: Увага!

0: Я знаю, як ніхто інший, як важко відмовитись від того, що ти любиш безпосередньо, як важко іноді стримувати себе. Я досить таки часто давала собі якісь виклики, челенджі в житті, там відмова від цукру, від алкоголю, від солі, тощо, аби перевіряти, чи здатен організм людини взагалі адаптуватися до таких умов і як наскільки він різко реагує. Єдине, від чого ніяк не можу відмовитися, то є від кави. І коли от в суботу був кейс, я не випила до там третьої, четвертої дня кави, страшенно боліла голова. Просто вона розколювалась настільки, що мені здавалось, весь світ мені не милий. От від слова зовсім. Я не розуміла, в чому причина. У мене особисто вдома кави немає. Я завжди її десь купую. Купую в певних перевірених кав'ярнях, і коли я заходжу, берести, знають, що ти любиш. І це найвищий прояв лояльності до клієнта. А чому я люблю цю каву? Нещодавно помітила, що у них стоїть всюди вивіска кава від рівненської фабрики кави. Адже саме рівненська фабрика кави пропонує широкий асортимент вишуканої кави, смачної. Крім того, у них є чаї і аксесуари для закладів громадського харчування. І у них є консультаційні послуги і програми навчання для баристів, якщо раптом хтось бажає стати баристою, які допомагають оптимізувати роботу і персоналу бізнесу, і загалом вдома, коли ти заварюєш каву сусіду, який до тебе заходить, і він просто в захваті від неї, то вже на щось стає й надія. Якщо бажаєте придбати смачну, ароматну каву, яка дійсно дозволить вам пробутитись зранку, ви можете замовити каву на офіційному сайті Рівненської фабрики кави або ж заїхати у село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1. Там знаходиться і виробництво кави, і безпосередньо фірмовий магазин.
1: Так, звучить.

0: Реклама.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
5: Реклама 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. Правоохоронці встановлюють причетних осіб до підпалу автомобілів. Слідчо-оперативна група попередньо з'ясувала, що невідома особа підпалила транспортний засіб Audi Q6 e-tron, який був припаркований на стоянці. Автівка належить 30-річній жительці Дубенського району, яка наразі перебуває за кордоном. На Волині судили 50-річного водія з Дубровиці, який взимку 2024 року на автомобілі Сарненського лісгоспу з'їхав з дороги та злетів у кювет біля села Северинівка. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості. Винищувачі НАТО вперше збили дрон над Латвією. За даними латвійських військових, безпілотник залетів на територію країни через роботу російської РЕБ. Його знищили французькі винищувачі, які в межах місії НАТО патрулюють небо Балтії. Наразі, чий це був дрон, невідомо. У Сполучених Штатах Америки священника та екзорциста архієпархії Вашингтона усунули з посади після заяви, що більшість НЛО можуть бути демонами. Під час ефіру на YouTube він сказав, що багато, якщо не більшість спостережень НЛО – це демони. Після цього архієпископ Вашингтона Роберт Макелрой заявив, що такі висловлювання суперечать вченню католицької церкви про демонів та екзорцизм. Архієпархія також припинила співпрацю з Центром духовного оновлення Святого Михайла, який очолював священник.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80. Дизельне пальне коштує 81 гривню 80 копійок за літр, а газ – 44,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». До кінця дня у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, подекуди можливий дощ та гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від 19 до 24 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово! Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди

0: садовий центр.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
2: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама. 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Історія американця Ірва Гордона та його Вольво стала справжньою легендою автомобільного світу. Вольво 1966 року випуску подолав більше 5 мільйонів кілометрів. Це як 6 разів злітати до місяця і назад. Звісно, що після такого ця машина потрапила в книгу рекордів Гіннеса як автомобіль із найбільшим пробігом, що належав одному власнику. Сам Ірв Гордон пояснював досягнення дуже просто: регулярне використання автомобіля та своєчасне технічне обслуговування.
0: Автофан. Сфера FM.

0: Говори за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
3: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
4: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
3: Замір по Рівному безкоштовний.
4: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
5: Реклама. 097 645 66 98.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Понад 2000 жителів області пройшли обстеження за державною програмою «Скринінг здоров'я 40+». В області, де право на участь у програмі мають понад 500 000 людей віком до 40 років, активність населення залишається доволі таки низькою. Нагадаємо, що у квітні-травні уряд спростив правила участі в програмі. Відтепер людям віком від 40 років не потрібно чекати з 30 днів після дня народження, щоб подати заяву на скринінг. У травні почесне звання «Мати-героїня» отримали 146 жінок області. Найбільше таких громадянок у Вараському районі. Їх 61. Звання «Мати-героїня» отримують жінки, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, у тому числі усиновлених. Воно передбачає одноразову грошову винагороду. Нині вона становить понад 33 тисячі гривень. Загалом це звання отримали понад 21 тисяча жінок області. Єврокомісія презентує 21-й пакет санкцій проти Росії вже цього тижня. Очікується, що суди включать санкції проти фінансових установ у третіх країнах, які допомагають обходити санкції російським банкам. Про це повідомила речниця Європейської комісії. Зазначається, що згідно з процедурою санкційний пакет потім має ухвалити Рада ЄС, тобто всі посли країн-членів одностайно. Після ліквідації верховного лідера Ірану російські спецслужби тимчасово відключили частину системи захисту Володимира Путіна. Про це пише Financial Times з посиланням на особисті джерела. За даними видання, йдеться про спеціальну систему спостереження. Її знову запустили лише після перевірки та спроб повністю ізолювати її від інтернету.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й вартує 74,80. Щодо дизельного палива, то за літру коштує 81 гривню 80 копійок, а газ – 44,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність і без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, вдень плюс 21, плюс 26.

0: Ментальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама. Так звучить

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614 30.

0: іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Реклама 097 645 66 98.

0: це кіт Патрік. І я бачу, що у деяких сімей є цікава розвага. Люди вдягають собаці нашийник, а він його одразу ж намагається зняти.
1: Собака може постійно знімати нашийник через дискомфорт, неправильний підбір або проблеми зі здоров'ям. Занадто вільний нашийник легко знімається лапою, а надто тугий впивається у шкіру і натирає. Якщо у собаки алергія чи блохи, то це під нашийником викликає сильний дискомфорт, через який собака намагається позбутися амуніції. Якщо нашийник одягають тільки перед неприємними процедурами або натягують повідець, то собака прагне його якнайшвидше зняти. А буває, що нашийник виготовлений із неякісних, жорстких або колючих матеріалів, що викликає неприємні відчуття. Мораль: підбирайте нашийник правильно і якісний. І робіть це у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: реклама.
1: Підключи якість, обирай Campus.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
0: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. До 10 років ув'язнення загрожує жителям Сарн, що не за збут наркотиків та психотропів. Прокурори встановили, що скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох чоловіків, які повторно незаконно придбали, зберігали з метою збуту та збували особливо небезпечну психотропну речовину та наркотичні засоби. Троє людей отримали травму в ДТП на трасі Київ-Чоп на Рівненщині, за інформацією правоохоронців. Інцидент стався за участю мотоцикла, яким керував 15-річний підліток без посвідчення водія. Було встановлено, що водій мотоцикла «Мустанг», 15-річний житель села М'ятин, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем «Міцубіші» під керуванням 32-річного жителя Львівщини, який задля уникнення сильного удару допустив з'їзд у кювет. Міністерство економіки спільно з Міністерством Мінцифри презентувало державну платформу «Обрій», яка має об'єднати шукачів роботи, роботодавців та державну в єдиному цифровому форматі. Про це повідомляє Суспільне. Зазначається, що платформа вже проходить наразі бета-тестування. Доступні сервіси отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у розробці наразі кабінети шукача роботи та роботодавця, підбір вакансій і кандидатів за допомогою штучного інтелекту, електронне працевлаштування, а також інтеграція з державними реєстрами для аналітики та прогнозування ринку праці в Україні. Підтримувані Іраном хусити оголосили про повну заборону на прохід ізраїльських суден у Червоному морі та заявили, що вважатимуть їх законними військовими цілями. Рішення ухвалили на тлі війни між Іраном та Ізраїлем і фактичного блокування Ормузької протоки, через що країни регіону шукають альтернативні маршрути для експорту. Крім того, хусити також пригрозили перекрити Баб-ель-Мандебську протоку, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою та Індійським океаном.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок. 95-й вартість становить 74,80. Щодо дизельного палива, то за літр 81 гривня 80 копійок, газ 44,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та в усій області протягом дня буде зберігатися мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря. Вночі коливатиметься від 10 до 15, в день від 21 до 26.
0: Реклама. Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
2: 100 град. Найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
3: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
4: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
3: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Раніше я постійно чула.
2: Ти що, не виспалася?
1: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер…
2: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-2024 року.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
7: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
8: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
7: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
8: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
9: Реклама. 097 645 66.

Від початку року станом на травень безоплатні послуги з лікування безпліддя в Україні отримали майже 4,5 тисячі пацієнток. Нагадаємо, що безкоштовне екстракорпоральне запліднення забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно із діагнозом безпліддя. Держава фінансує повний цикл, включаючи забір яйцеклітин і перенесення ембріона. Державна програма ЕКЗ – це не просто медична послуга, це реальний шанс здійснити вашу мрію про батьківство. Якщо хочете дізнатися, чи підходить вам ця можливість та отримати індивідуальний супровід, запишіться на консультацію у Центрі репродукції «Благодар» 096 080 67 67.

0: Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0269 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
4: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
6: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
7: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
8: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
7: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
8: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
7: Замір по-рівному безкоштовний.
8: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
9: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Рівненська митниця нарощує надходження до державного бюджету, адже, за словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, у травні до головної скарбниці країни спрямували 1,3 мільярда гривень митних платежів, що на 31% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за 5 місяців цього року надходження склали 5,8 мільярда гривень, що на 19% перевищує показники січня-травня торік. Водій «Мерседеса», який влетів у перехід з людьми у Києві 5 червня, на момент аварії працював як таксі та виконував замовлення, адже у машині з ним була 41-річна пасажирка. Вона є однією з трьох постраждалих у ДТП. Пасажирка отримала переломи та перебуває у лікарні і спілкується наразі зі слідством. Жінка викликала автомобіль таксі через застосунок. Прокуратура не уточнює назву компанії, однак сам Плешивцеву на суді сказав, що таксував, співпрацюючи з компанією Bolt. Правоохоронцям жінка повідомила, що водій був привітним, однак почав збільшувати швидкість, перелаштовувався зі смуги в смугу, а коли їй стало страшно, вона зробила йому зауваження, однак він не реагував. Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв пішов на угоду про визнання винуватості у справі про отримання хабара, після чого ВАКС призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це пише Суспільне. Також він має перерахувати 1,1 мільйона гривень на підтримку фонду «Повернись живим». Відомо, що Князєва визнали винним в отриманні хабара за ухвалення потрібних судових рішень певним особам. У травні співвідношення звільнених та втрачених територій становило майже 100 квадратних кілометрів на користь України. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Олександрівському та Гуляпільському напрямках. Загалом від початку року сили оборони звільнили понад 600 квадратних кілометрів української території. У травні українські захисники уразили понад 88 тисяч російських цілей за допомогою безпілотників, а в межах програми Deep Strike 111 об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне за літр – 81 гривні 80 копійок, газ – 44,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрак». Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів, в день від 21 до 26.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
3: 100 град. Найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
4: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
5: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
4: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
5: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
4: Стань частинкою «Кеті Корсо».
6: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
7: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
8: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
7: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
8: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
9: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Реклама. 097-645-66-98. Сфера.

0: Реклама.
1: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
2: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
7: Дай мені трохи курочки.
8: Не дам.
7: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
8: Ні.
7: Дай хоч половинку.
3: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
9: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
3: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
9: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Автофан.
1: Історія американця Ірва Гордона та його Вольво стала справжньою легендою автомобільного світу. Вольво 1966 року випуску подолав більше 5 мільйонів кілометрів. Це як 6 разів злітати до місяця і назад. Звісно, що після такого ця машина потрапила в книгу рекордів Гіннеса як автомобіль із найбільшим пробігом, що належав одному власнику. Сам Ірв Гордон пояснював досягнення дуже просто: регулярне використання автомобіля та своєчасне технічне

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому в районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все – від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
5: Класове випинність 7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
9: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
8: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
9: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
8: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
10: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Пожарних засудили чоловіка, який крав кабелі електрозв'язку. Відомо, що 43-річний обвинувачений упродовж січня-травня тогоріч систематично крав та здавав у пункт прийому металобрухту кабелі акціонерного товариства «Укртелеком». Загалом зловмисник вирізав більше 1 кілометру електропроводу, чим завдав понад 120 тисяч гривень збитків товариству та залишив без зв'язку його абонентів. На Рівненщині понад 2000 жителів пройшли обстеження за державною програмою «Скрині здоров'я 40+». В області, де право на участь у програмі мають понад 500 000 людей віком від 40 років, активність населення залишається доволі таки низькою. Нагадаємо, що у квітні-травні уряд спростив правила участі в програмі. Тепер людям віком від 40 років не потрібно чекати 30 днів після дня народження, щоб подати заяву на скринінг. Приватні групи протиповітряної оборони в Україні збили вже понад 20 російських дронів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. До проєкту, який залучає бізнес до протиповітряної оборони, приєдналося понад 30 компаній. Вони збивають і звичайні шахеди, і розвідувальні зала, і навіть реактивні версії шахедів. Загалом заявки на участь подали вже 43 підприємства з різних сфер. Сьогодні Україна отримала 7-й транш фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility на 2,8 мільярди євро. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Після погашення авансованого фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 мільярда євро. Загалом за програмою Україна вже отримала понад 29 мільярдів євро. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних потреб.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне за літр – 81 гривня 80 копійок, газ – 44,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра протягом дня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, вдень плюс 21, плюс 26.
0: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в кіно «Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
3: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
2: Стань частинкою «Кеті Корсо».
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Дай мені трохи курочки.
7: Не дам.
6: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
7: Ні.
6: Дай хоч половинку.
8: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
9: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
8: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
9: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
10: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Реклама. 097 645 66

0: Central City на Замковій? Чи, може, Family City на Соборній? А як щодо Perfect City? Це на Північному. Або ЖК Галицький? Звісно, на Данила Галицького.
1: 100 град. Найближчий до тебе.

0: подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
4: Працюємо без вихідних.
3: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Сфера FM.

0: Патрік, я бачу, що у деяких сімей є цікава розвага. Люди вдягають собаці нашийник, а він його одразу ж намагається зняти.
1: Собака може постійно знімати нашийник через дискомфорт, неправильний підбір або проблеми зі здоров'ям. Занадто вільний нашийник легко знімається лапою, а надто тугий впивається у шкіру і натирає. Якщо у собаки алергія чи блохи, то це під нашийником викликає сильний дискомфорт, через який собака намагається позбутися амуніції. Якщо нашийник одягають тільки перед неприємними процедурами або натягують повідець, то собака прагне його якнайшвидше зняти. А буває, що нашийник виготовлений із неякісних жорстких або колючих матеріалів, що викликає неприємні відчуття. Мораль: підбирайте нашийник правильно і якісний. І робіть це у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Підключи якість. Обирай Campus.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: Стрім. Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Хеппі
1: Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоефективності на стісні. Суміш, каклома, РБ, 12-20-40-71-40-58, 20-20-20-24.
1: Хеппі Стріт! Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Що сталося?
7: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
8: Реклама 097 645 66

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 21 до 26.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік – з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Історія американця Ірва Гордона та його Вольво стала справжньою легендою автомобільного світу. Вольво 1966 року випуску подолав більше 5 мільйонів кілометрів. Це як 6 разів злітати до місяця і назад. Звісно, що після такого ця машина потрапила в книгу рекордів Гіннеса як автомобіль із найбільшим пробігом, що належав одному власнику. Сам Ірв Гордон пояснював досягнення дуже просто: регулярне використання автомобіля та своєчасне технічне обслуговування.
0: Автофан.
2: Так звучить Хартфорд.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
3: 100 град. Найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
4: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
6: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-0867-67-67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-24-2025 року.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
6: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
5: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
6: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
5: Село Великий Житин. Вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
7: Реклама. 097-645-66-98.

Від початку року станом на травень безоплатні послуги з лікування безпліддя в Україні отримали майже 4,5 тисячі пацієнток. Нагадаємо, що безкоштовне екстракорпоральне запліднення забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно із діагнозом безпліддя. Держава фінансує повний цикл, включаючи забір яйцеклітин і перенесення ембріона. Державна програма ЕКЗ – це не просто медична послуга, це реальний шанс здійснити вашу мрію про батьківство. Якщо хочете дізнатися, чи підходить вам ця можливість та отримати індивідуальний супровід, запишіться на консультацію у Центрі репродукції «Благодар» 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 21 до 26.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. В день від 21 до 26.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 21 до 26.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Кристальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 21 до 26.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Історик у цій хаті я, і сьогодні поговоримо про джерело Святого Миколая. Знаходиться воно у селі Гільша Перша на Здолбунівщині. За легендою, джерело утворилося після хрещення Русі у 988 році. Люди, які прийняли хрещення у Києві, поверталися додому і присіли на пагорбі відпочити. Згодом підійшли до джерела, щоб напитися води, і побачили у ній відображення образу Святого Миколая. Відтоді джерело називають іменем Миколи Чудотворця. Джерело Святого Миколая утворюють два джерельця. Вода витікає із грота, до якого можна спуститися. Потім жолобом стікає у невеликий басейн у формі людського ока. Води у басейні по коліна. У ній мало заліза, багато фосфору, магнію, марганцю та високий вміст срібла. Вважається, що вона допомагає від усіх хвороб. Про те, що джерело Святого Миколая має цілющі властивості, знали ще князі Любарт та Василь Костянтин Острозький, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Іван Нечуй-Левицький, Улас Самчук, Михайло Коцюб Бинський та Олесь Гончар. Джерело Святого Миколая освячують 4 рази на рік. Сфера

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря +21, +26.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
2: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Вулиця Коперника, 9 у Рівному. Тут працює Рівненський пивзавод. Наприкінці 19 століття на Рівненській пивоварні було створене акціонерне товариство парового пивовареного заводу «Бершлос». Була розроблена символіка торгової марки, видуті спеціальні високі пляшки з рельєфними логотипами на них тощо. Контрольний пакет акцій на той час належав заможним чехам. На початку 1900-х років власником стає енергійний та амбітний Герш Майер Пісюк. Промисловець, домовласник, утримувач однієї із рівненських синагог, засновник сімейного бізнесу в сфері пивоваріння. Родина Пісюків була власниками заводу до 1939 року. Станом на 1911 рік у Рівному був один бровар. Завод набирав обертів. У 1913 році тут вже працювало 116 робітників. Задіяли дві солодовні – зручним та машинним виробництвом. Завод був одним із найбільших у Волинській губернії. Наприкінці 30-х років пивзавод «Бершлос» став найприбутковішим підприємством Рівного. Його статутний капітал у 1937 році становив 11 мільйонів злотих. Пивзавод представляв свою продукцію на волинських торгах в окремому павільйоні в Рівненському парку князів Любомирських, сучасний парк Шевченка. Зі зміною влади у листопаді 39-го року рівненський пивзавод «Бершлос» перейшов у власність держави і згодом був націоналізований. На той час територія пивзаводу складала понад 13,5 тисяч квадратних метрів і називався він «Пивдріжкомбінат». З 2012 року підприємство перейменоване у товариство з обмеженою відповідальністю «Рівень ЛТД» і займається пивоварінням, виробництвом безалкогольних напоїв і мінеральної води.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому